da lo so fu mio kama tora wa je ka soro si bi toro wa se won pa ro mo e ni so se won pa ro mo e ni sha